0: Estás escuchando FM Estéreo Cool.
1: Yo solo comería de noche y de día.
2: Leo helados. Imagínese usted las combinaciones y sabores que se pueden hacer con un helado de yogur. Le presentamos Leo helados. Satisfaga su antojo con alguna de nuestras increíbles y deliciosas combinaciones. ¿Cuál es su combinación favorita? Bien, pues eso no lo podemos saber, a no ser que usted nos visite allá en la calle 25A por 26 y 26A, Colonia Centro. No se pierda usted a espaldas de la concha acústica de esta ciudad de Chicos.
3: Dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da d